0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Bay Easy weather.
3: Bonġu Malta, għawdex il-lum imisnijin, kert jinsab daċxie indispost u kif namlu passol tudem nibdew daċxie daqqatajn lejn il-temp. Il-lum ħajkun ftit jew wisq imsaħħab li jisir ftit imsaħħab riħ moderat minn nofsinhar is-silok jorqos għal ħafif li jisir ħafif u varjabli sa filgħaxija. Il-temperatura tal-baħar tibqa pjuttost stazzjonarja ġifieri 29 grad filwaqt li dik tal-arja ħadkun 32 grad u tinħass 35. Ġifri xorta n-nasħana blinqas waħda il-lejla tinżel għal 25 grad. Bonġu Malta għawdex!

Crazy Little Thing Called Love Queen fuq Bay Easy Breakfast is-seta u seba minuti. Iva diġi kellimni xi ħadd abbatilna fuq WhatsApp. Naturalment is-Sinjur huwa fan tal-Grand Prix u l-bira kellna waħda kienet pjuttost interessanti għal dawk naturalment illi isegu. Faith Hill. This kiss.

Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. Il-probabilitajja feels li ħajkon nareġa ġurnata sħuna nħabba li temperatura ħat nħass bewiet u ieħor 35 grad. 27 minuta wara s-sitta. Bonġu Malta Għawdex. Iva kif qalilna eżattament Martin Dolodu illi reġa' u rritorna għall-rep, il-McLaren u il-Ferrari din is-sena jidru mhux qegħdin ħażin.

Lazy Breakfast Sewing Out Sisters u Breakout. Ejja rodni għalina li anke Hamilton jidher li donnu sab reġa' il-forma din is-sena bis-saħħa tal-karozza li għandu l-Ferrari u min-naħa l-oħra mbagħtulna ftit messaġġi dolodu fosta fostom Alexia illi xtaqgħet tisma' din.

0: brillanti bħal dejjem emmekka George Michael u dik kienet Fast Love. U dan il-ħin ikonna din.
1: Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Din suppost għanna toħproċkom mis-soddaut għajimkom u kol, anki xiftit jowis burdata tajba u xiftit jowis u kol burdata enerġetika. Għalikom, Rhythm is a Dancer, dawn huma Snap.

7:08. Għattar kom intensa sirkom xaħġa fuq il-miliet, effettivament fuq il-presenz tal-miliet, illa li xaw min jaħseb qabel, per eżempju, bċerta wahda, Anne Andrews, illi għanda 54 sena, illi teħx l-Ingilterra, illi dina tiġata f'kem se tonfo u diġa bdit tonfo t-lesti kollox, bej wetu iħor biex tipprova iġib l-aħjar prezzijiet u jkolla u kol l-aħjar affarijiet li tijistaw tijatu l-neputijiet jew il-daw kolla. U jien naturalment tibqa wkoll budnejha miftuħin dak li jkun xejn kemm jixtieq biex tkun tista' tixtri l-oġġett partikolari biex dak li jkun jieħu pjaċir. Però għandha budget, iżommu u toqgħod attenta. Però kif qegħdin ngħidu taħseb ħafna kmieni. Intkom hemm barra, hekk tagħmlu, għajdu li daqsxejn ibatuna WhatsApp message jew kellha anki voice message fuq 9909102 jekk intkom tibdewx kmini taħsbu biex tixtru il-preżenz tal-miliet biex jiftit jew wisq ukoll anki tagħmlu bargains.

0: Tina Arena u Chains fuq Bejzi Breakfast s-seba u kważi 13 minuta. Iva, effettivament kien hawn xi ħadd Charlie illi batinna jgħidilna eżattament x'jagħmel da xejn ħansib il-cursor li xliftu hawnhu. Charlie f'idejk, ħajdilna.
1: Bonġu, lilek u semmija kollha.
0: Grazzi.
1: Le aħna għandna snin twal l-ibna għall-flus.
0: Ah, alright.
1: Għax in-nepotijiet tant għandhom kollox illi sa tixtrilhom. Toj sandom biex jibieħu, kolla kemuma, nirrazzjaw l-allaġi fiħu, u mux il-nepotijiet ta' nabis il-lum il-ġurnata kolla fgħati bit-tojs.
0: Ekku.
1: Allora, inna liqlibna l-flus, forsi kollom xaħġa li jishtiqu, jojġemmaw. Ġurnata tajba l-kulħati.
0: Grazie, ċal, nasib miex id-deja ħazina, specialment l-axar bitċa li forsi il-flusi warbom jitfawom daċxie ġokkiti u warbati jimuħra jisibuħom emmekka għal xaħġa iktar importanti.
2: Laxa!

xejn ukoll xejn allarmanti in-naħa tal-barrani. Jidher li dik dawn huma l-areas biss għalissa effettwati bit-traffic. Li nistgħu ngħidu wkoll għalunna wkoll illi issa anki ħalluqa qed tagħmel ix-xita. Ġifieri jekk kant kompostijiet illi forsi qegħdin fihom u qegħdin taraw ix-xita għajdunna. Ovvjament dejjem nappellaw illi jekk tkun ftit xita għandkom toqgħodu ħafna iktar attenti meta tkunu qegħdin issu speċjalment inħabba il-brejkijiet.

Jealous Lover Rolling Stones meta najdulkom mill-lbieraħ Mick Jagger għala 83 sena għadu għaddej Alla jbirku. Doobie Brothers fuq Bay Easy Breakfast mi għal-Bregaldas mi flokkert u din hija What a Fool.

If you had my love, dik kienet Jennifer Lopez fuq Bay Easy Breakfast u il-ġimgħa l-oħra kien il-birthday ta' dan il-kantant u din hija suċċess ieħor li kien tagħna, Cat Stevens.

però din darba dik id-direzzjoni. Jekk niżlu iktar l-isfel, insibu ftit traffiku illi qiegħed ħdejn il-pixxiri nazzjonali u anki daqsxejn traffiku dieħel minn fuq il-bypass ta' Birkirkara triq Dunkarm għal fuq l-istess skate park. Ukoll triq Mikiel Anton Vassalli n-niżla li tagħti lejl imsida ukoll hemm daqsxejn ta' traffiku. Il-komplement ta' Regional Road ma jidhirx illi hemm wisqem diffikulta, daqsxejn imbagħad jibda jsit Marsa Ħamru bypass kif ukoll triq l-imrieħel. Il-flyovers tal-Marsa jidhru li huma ukoll huma pjuttost kalmi. Dik hija s-sitwazzjoni sissa hemm barra.

Take That for Easy Breakfast. U pray. Għattilkom it-tendilkom xaħġa fuq il-klipu ċikkolata għal-kem ħanna ġeneralment nħobbu natu per eżempju l-annimali xaħġa xaħġa tajba li ħanna minna lina għedin namlu l-om pieċir u għed jihdu pieċir u għed jifirħu u probabilment jaċċettaw fil-kas tal-klip ċikkolata hija assolutament mandiċ tiġi motija il-għalix din apparentement għanda xaħġa fija li tissejaħ teobromina illi aħna niproċessaw pero għal-klip hija xaħġa pjuttost tossika iġifiri daw kolla li għandhom il-klip għatt taħtu jew tisfurzaw lil-kelb tagħkom biex jieħu xi daqsxejn ċikkolata għax tista' tkun l-aħħar ħaġa li jkun ħa. Ma kontx nafajn din ngħid il-verità. Sibta kombinazzjoni. Hey, Miss Stewart, knock on wood, this is a single one.

Miley Cyrus u Flowers fuq Bay Easy Breakfast. Tinsewx, għada d-dejja l-kompetizzjoni ta' tliet diski wara xulxin When They Play, We Pay. Edrit nirreferu għal The Eurythmics, Sweet Dreams, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait.

kif ukoll share shub shub song. Appena tisimgħu dawn it-tlieta wara xulxin tista' tibatu il-kelma win fuq il-WhatsApp number tagħna għandkom 10 minuti u titħlu biċ-ċans li forsi dawn l-1000 euro ikunu tagħkom. Kull ma titgħamel huwa li tisma' il-Bejjiżi speċjalment il-breakfast ta' Bejjiżi is-soltu ikun makert illum hawnhien il-għaliex kert huwa indisposed. Dawn huma Womack and Womack Teardrops.

Kemi sabiħa dikta Roxette, it must have been love. Fu Bizi 100.2 me klera t-nej fil-ħodu, bonġu kif inti nispers issa. Tek ġurnata tajba, jek forsi mux daqsek, just ibqa' isma' Bizi 100.2, hopefully ħallin as bil-din il-mużika. Tbiddillek naqra żgħira il-burdata. Din kienet one of those songs li hemm ċans tismaha fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum it-tnejn sal-ġimgħa mill-10 ta' filgħodu sassija. Mill-10 ta' filgħaxija sassija ta' filgħodu. Dawli miss basikament il-lead tagħhom Chris Martin naħseb ta' fal-minet ngħidlek kienu waqfu t-tur tagħhom Settembru li għaddu li għadda ta' Music of the Spheres World Tour, però annunzjaw li suppost is-sena d-dieħla fil-bidu ta' sena d-dieħla jiswu Claim Marzu ħajkomploħ, jiġifieri jekk inti tixtieq tara naqra taħ tibbukja tikkis mur ta' Rom live jingħaddim mor narhom u vera nixtieq mur narhom forsi xi darba minja, forsi niltaqgħu hemm flimkien f'xi konsert ta' Coldplay. Però għalissa ejja nisimgħu waħda mis-songs tagħhom din jisimha Speed of Sound.

Sylvester, you make me feel fu Bazy 100.2 kienu jgħidu the queen of disco. Infatti din kienet the original original għax infatti kienu ħarġu artisti oħrajn imbagħad warajh diski simili ħafna. Infatti eżempju kien hemm waħda ta' You Make Me Feel Brand New ta' The Stylistics. Ftit wara mbagħad The Way You Make Me Feel ta' Michael Jackson u anke xi ħaġa oħra simili ta' din is-song ħarġet wara You Make Me Feel ta' Kobra Starship, jiġifieri kulħadd ħa sort of hekk l-ispirazzjoni minn din, però DOG dejjem tibqa' DOG vera. Ejja ħa nkomplu issa b'waħda ta' Prefab Sprout. Tbetta tajba Prefab Sprout. Għandi bżonn kafe ieħor sewwa. Sa kemm qed tisma' din is-song, ħamur nagħmel naqa' kafejjiena ħanġilura tal-waqt, però enjoy.

Whitney Houston fu Bejzi 100.2 mi Claire il post fendo u laqwa mużika li ma tinsa għat. It-nejn fil-ħodu kifinti kem toġobni Whitney Houston imma ħafna drabi ħafna mid-diski taħħa jkunu vera slow pero ek għanda ftit minnom li għanda ek dik il-powerful voice u tqajmek fuq taħħa pero ċile at the same time ek għanda bilanċ tajjeb. Ejja nisimgħu issa waħda ta' xi ħadd ke biex tara kemm m'għandekx għalfejn taqta' qalbek fiha speċjalment jekk ikun hemm xi ħadd li jgħidlek li inti żgur mhux tajjeb ovvjament ara minn professjonista jekk vera mhux tajjeb sewwa tkunx delusional, pero apparentament dan il-kitarist u xaħat iġvill li jaff idu ħafna strumenti differenti apparentament, meta kien żgħir kien falla l-audition darbtejn biex jidħol pala choir boy, pero mbagħad il-qudiem spiċċa parti mill-Beatles dan huwa Paul McCartney.

0: Veramente oggi ho detto a Gianni Morandi e Lucio Dalla, i chi se ma vita, ho detto speciaina, lo è sia ta program ta na flimkina unek mi e Claire, a tnei filo, du by the way, di karġet fissa na twilitien, nik xfifna għakam għandi zmin, fin 1988, u di kienet speċat, entim ta resilienza u biberija, ġifiri tajba ħafna għal jekk jinnafset jekk għandek xi ħabib jew ħabiba tħobb id-diski Taljani, din hija l-entim li għandek tibatla jew tibatlu illum. E ħankomplu kif niġi lura ħnaddu għat-tieni sija ta' mużika u l-aġġornament tat-temp.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

with Ustaiba, the way it is for VEZ 100.2 Mija Kler għatnin fil-ħodu tal-waqda waqt naqżu l-offsenar tiġa 11 kwart kważi. Oh my god, illum ija illum huwa s-27 ta' Lulju dal-waqt Lulju jaddi u kolle, mamma mia. Illum hija l-ġurnata apparentament tal-krem brulee u jiena meta niftakar fi krem brulee dejjem niftakarek meta tkun żgħira. Jiena għandi naqra minn missieri meaning fejtlu d-deserti sewwa jiena nħobba ċikkulata però affarijiet like deserti ta' ċikkulata ma joġbunix. Allura meta morru ġa ristorant jiena l-pa jekk ngħidu ridu deserta dejjem nażlu l-iżjed deserta bajda li jkun hemm. U normalment jkollhom krem brulee dejjem morru krem brulee dik speċjalment dak inna zokkorek maħruq fuq aħek. Jihillek naqma sninek nafli mux helti jasnin pero vera vera tajjeb mżod qottiħdu kull jum imma ħe joġobni immens u fil-verità tista tagħmilha d-dar għax l-ingredienti huma ingredienti li ssibhom sensi kollok fil-pentri tiegħek kważi l-ħin kollu għandek bajt sokkor melħ u krema dik hija l-bażi tagħha insomma jien joġbuni ħafna inti toġbok il-krem brulee jew tippreferi lejjena ċikkulata ta' Nek, offerta ċikkulata aħjar. Ma mhux kulħadd l-istess. Ħanna ribgħatli fil-każ fuq 9909-1002. Waħda minn ta' All Saints issa di jisima' Pure Shores.

0: U Seal Killer fuq B-Easy 100.2 miej Kler għat-nejn fil-ħodu. Immaġina inti tej tara għat-ħroċ naqra blaħsib mal-familja relax tiħu gost u tiħu gosta. Pero tispiċċa babysitter mingħajr ma tirrealizza u tispiċċa kważi tagħmel armi tfal fil-verità. Anyway, ħanejlek dal-waqt x'inhu għaddej bħalissa f'Malta u kif spiċċajt jiena daħla fija dil-ħaġa. Ek suppost qed tieħu gost, ħadd gost imma yeah, babysitter u hija. M'hemmx tagħmel, m'hemmx tagħmel. When you're a cool aunt, hey, it comes with the territory. Kif niġi lura? Ħanaddu. Għal iktar mużika infatti għandi waħda ta' Scissor Sisters ibqemmek u ħanejlek dal-waqt xi tnajt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

John Fernum. Fubizi 100.1 Claire, għat-nien World of Scenario dili jmiss ek wahda minn dawk is-songs għal-qalbi ħafna l-min jaf li jiena nħobb ħafna l-musicals u dan huwa saċ mhux theater musical ġifieri ħarġu as saċ bħala film, però musical film. U għadu sal-lum il-ġurnata tisma' id-diski kif tisma' one of the songs ta' dan il-film għal-ewwel tkun taf għalli ma' film qiegħed jirreferi u ħafna nies anke jekk ma tkunx fans as such ta' teatru musicals, però xorta hemm ċans li dawn is-songs u dan il-film jogħġbok. Però din hija rendizzjoni tal-kantanta Pink għan nisimgħuha A Million Dreams fuq Bejzi 100.2.

Tracy Chapman fuq BZ 100.2, one of those songs li hemm ċans tismaha fil-playlist tagħna ta' Late Night Love li nagħmlu kuljum mill-għaxa ta' flaxija sassija ta' filgħodu hawnhekk fuq BZ 100.2 u ma' BZ 100.2 għat-tielet darba nerġa' nagħmlu logħba When They Play We Pay. Trid tisma' tliet songs partikolari ħansemagħhomlok issa ħanejdhomlok ukoll trid tismagħhom daw jistgħu jintaqgħu at any point in time trid tismagħhom konsekuttivament is-songs kollha wara xulxin f'dil-ordni li ħanajdlek kif tismaħħom, inti kollok biss 10 minuti ċans biex tibatilna l-messaġġ win flimkien ma' ismek u kun jomok għaċċans li tirbaħ 1000 euro cash. L-ewwel waħda hija ta' Eurythmics Sweet Dreams, it-tieni waħda ta' Luis Capaldi Hold Me While You Wait u t-tielet waħda ta' Cher The Shup Shup Song. Ħansemma' lek naqa' clips ta' dawn id-diski ħalli nfakrek naqra.

Nispera li immemorizzajt naqra il-fil u l-mużika ta' daw tliet songs importanti li tibqa' tiftakarhom għax kif tismagħhom jindaqqu at any point in time wara xulxin ħajkollok biss kif għedlek 10 minuti ċans biex tibgħat dak il-messaġġ win flimkien ma' ismek u kun jomok fuq 9909102 biex forsi dawk l-1000 euro cash ikunu f'idejk. Naddu issa ħanisma' waħda ta' Sam Smith.

0: Loredana Berte fuq BEZ 100.2 l-ewwel Taljana kantanta li ħarġet l-ewwel reggae hit tagħha bħala Taljana. So ġifieri well done għal dawk kollha li jħobbu d-diski Taljani. Naħseb hi l-ewwel darba li għamil tardin. So nispera li jogħġbitek iba' mek x'in niġi lura. Fadilna jgħan naqra żgħir oħra flimkien, infatti kif niġi lura għandi waħda ta' Tezmin Archer.
1: The More Music Workday on BEZ 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Waħda ta' Red Electric u Chasing Pandora miegħek l-erfu bejz 100.2 il-post fejn doqqu l-aqwa mużika ta' żminijiet. U dal-artist li ġej bħala ikel favorit tiegħu. Għax hekk peress li huwa ħin il-lanċ hekk qed nara naqra xi kultant ma nkunx naf x'għan naqbadni wkoll sewwa. Nibda ngħid, ħan nara naqra daw l-artisti jekk xi jħobbu hekk forsi nħu naqa' idea. Da apparently iħobb hekk typical English food, ġifieri like English breakfast, aħ Sunday roast. U nsejt is-Sunday roast like ftit ħinilu bdejt ngħid għax ibeħ mort il-beef first u kien hemm il-mac and cheese u jiena ħina qajja l-mac and cheese. U mbagħad kif rajt li da iħobb is-Sunday roast, u ili ma nieħu Sunday roast. Jien naħseb invenzjoni tal-ġenn, għadni kif għamilt jiena. Naħseb vera jmorru tajjeb flimkien Sunday roast u mac and cheese. Immaġina mac and cheese bil-gravy ta' Sunday roast. Jamme, jam. Sorry jekk qabbadtik il-ġuħ, ma believe me, jiena wkoll qabbadt il-ġuħ li nifsi u ħaniprova nara kif nista' nagħmel mac and cheese u nara min fejn ħan ġib Sunday roast għax m'għandix ħabtit noqgħod indum ma nafx kemm nistennieh. So fil-kastra qabad norda Sunday roast u jew norda mac and cheese u naqbad nagħmlu jien nista' naraw. Anyway. Dan li hoppis on the rose dan huwa Rod Stewart, Megamade.